0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Albanian.
2: 3ZZZ
0: 92.3 FM.
3: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë, mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 e deri në ora 7.
4: Na kontaktoni në telefonin kujtestar 9415-9923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zz.com.au.
3: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

Përshëndetje dëgjues të dashur, mirë se vini në programin e kësaj dite të martë. Jemi sërish pranë në valët e mesme të radios në 92.3 MHz, këtu pranë 3.3.z në Ethnic Community Radio. Është një kënaqësi shumë e veçantë si gjithmonë që t'ju kemi edhe sot. Pra pikërisht në nisjen e një muaji të ri, është një shtatori, dita që shënon pra fillimin e vjeshtës në hemisferin e veriut, pra në vendlindje dhe fillimin e pranverës këtu në Australi, një muaj i ri, një faqe e re dhe pse jo edhe mundësi shumë të reja për të gjithë ne. Dhe me këtë rast ju uroj nga zemra një shtator të mbar, të bukur, plot shëndet, gëzime, suksese për të gjithë ju, familjarët tuaj dhe të gjithë njerëzit tuaj të dashur. Uroj që ky muaj t'ju sjellë vetëm lajme të mira, momente të bukura me familjen tuaj, njerëzit e dashur dhe sa më shumë arsye për të buzëqeshur. Buzëqeshni, buzëqeshni, buzëqeshni dhe shpërndani vetëm pozitivitet. Për gjithë ata që janë kthyer nga pushimet, sepse jam e bindur që shumë prej jush janë kthyer këto javët e fundit, mirë se keni ardhur dhe për të gjithë ata të cilët vazhdojnë punën, angazhimet dhe të gjithë përditshmërinë e tyre, do doja t'i thoja që ju urojmë sa më shumë energji dhe mbarësi dhe për të gjithë shqiptarët që na dëgjojnë, jo vetëm në Melbourne, por kudo që ndodhen, ju falenderoj shumë nga zemra që kaloni pra këtë një orë me neve dhe ditën e martë, po dhe ditën e premte. Prandaj qëndroni me neve, ngrijeni pak më shumë volumin e radios dhe ta lënisim së bashku pra këtë një shtator me energji shumë të mirë. Pra gëzuar muajin e ri dhe një shtator të mbarë për të gjithë ju dëgjues të dashur. Në ditën e sotme në këtë program do mundohemi që t'ju argëtojmë me muzikë, me lajme nga komuniteti këtu në Australi dhe me lajme nga vendlindja, si gjithmonë ato nuk mund të mungojnë sepse ne vim prej andeje dhe duam të dim sa më shumë për Shqipërinë, e tonë të dashur, për Kosovën tonë të dashur, për të gjitha treva shqiptare, pra që janë jashtë territoreve të Shqipërisë dhe për gjithë diasporën shqiptare. Ju përshëndes shumë të gjithëve me këngën e vazhdim dhe për të gjithë ju që donit na telefononi, numri telefonit është 94151923.

0: Ja, për të gjithë të dashur, jemi në ritmin e muzikës shumë të bukur, Shqipe. Dhe në fakt, do doja të hapja këtë program përveç pjesës së muzikës me një insert shumë të shkurtër, shumë të bukur në fakt, cilën e kam parë para disa ditësh. Bëhet fjalë për Vesa Selimi, pra vajza e kolegut ton Afrimit. Është një vajzë e cila është lindur dhe rritur këtu në Melbourne, pra shumë larg vendlindjes, tropojes dhe trojeve shqiptare, por ka një dashuri shumë të veçantë për vallën e tropojes. Në fakt, unë doja ndaja një insert shumë të shkurtër me juve. Nëpërmjet hapave të saj për të vallës, po sjell një pjesë shumë të bukur të kulturës tonë shqiptare këtu në Australi. Është pjesë edhe e grupit folklorik, pra Eagle Folk Dance për fëmijë, dhe është një shkërcimtare shumë e talentuar, shumë e mirë, dhe është pikërisht kjo ajo do thoja unë që na bën shumë krenar neve këtu si komunitet, pra që shohim brezin e ri të rritur, të lindur këtu dhe duke dashur mësuar dhe përcjell traditën shqiptare, sepse kultura jo nuk është vetëm ajo që trashëgojmë nga prindrit e gjyshit e të gjyës të dashur, por është edhe ajo që ne zgjedhim të përcjellim fëmijëve tanë. Pra, dhe do të ndaja me juve këtë një insert shumë të shkurtë, dëgjojmë së bashku.
1: Mua më pëlqen valla shqiptare se kur kërcen me duke si fluturon. Dua të bëj valtare si Liliana Cingu. E 11 vjeçare. Jetoj në Melbourne, Australi. Mami edhe babin tim jam për në manastir. Mua më vend mali për vendin tim. Më pëlqen të valzoj.
2: Ke ndo një valdare të preferuar?
1: Po, unë shumë pëlqen Liliana Cingu.
2: Cilat valet të pëlqen më shumë?
1: Valja tropojes.
3: Ne zakonisht nga kjo pjesë jemi toskë. Po Vesa i pëlqen pjesët të veriut dhe vazhdimisht fillon dita me vallën e tropojes dhe mbaron me vallën e tropojes.
1: Mua më pëlqen valla shqiptare se kur kërcen me duke si fluturon.
3: Ajo vazhdimisht në stëpi sa zgjohet nga gjumi, teleshon televizionin, kanale shqiptare dhe 24 orë në shtëpitë e ne gjumon kënga shqipe.
1: Pëlqen të këndoj. Si ti o Shqipëria ime.
3: Ne si prinder je e nxitëm vajzën, jo vetëm vajzën, po dhe vajzën tjetër edhe djalin, tre fëmijët që të jem pjesë të një grupi folklorik. Ëndra ime është mos përfundojmë atje ku jemi, po të kthehemi në vendlindje dhe me mundësi që Vesa të bëhet pjesë e ansamblit të këngëve të valleve të Republikës së Shqipërisë. Por ata tregimin konkretisht për manastirin jo të dëgjojnë nga tregimet tona, por të jetojnë me historinë të manastirit. Dhe kjo historinë nënkupton tradita, besa, morali, të gjitha këto në përmjet këngës dhe valle shkipe, të cilat simbolizojmë shumë më tepër se një valzim.
0: Ja, pra gjithë se dashur, ishte kjo Vesa Selimi dhe Afrimi, urime pra familjes, veçanërisht babait të saj, Afrimi dhe mamas Alimes, për këtë vajzë shumë të talentuar dhe për dashurin që tregon për kulturën shqiptare, këtu në gjithë komunitetin tonë, të gjithë se dashur edhe më gjerë. Dhe le të vazhdojmë të mësojmë fëmijëve tanë këngët, valët, gjuhën dhe tradita tona, sepse vetëm kështu e mbajmë Shqipërinë gjallë edhe mira kilometra larg saj. Kështu që bravo, bravo Vesa, shumë shumë mirë, shumë shumë bukur. Vazhdo të valzosh dhe të na bësh krenare pra të gjithve neve këtu. Dhe të gjuhës të dashur, kjo pra ishte materiali përgatitur për Vesën. Jurojmë shumë suksese dhe jemi të gjithë shumë po shumë krenar për ata. Tani të gjuhës të dashur, nga manastiri, sepse ishte në manastir, do të kalojmë në Kosovë. Bëhet fjalë për një vizit shumë speciale para një jave i Giuseppe Diogardit, i cili u kthye në Kosovë për të siguruar pra që Kosova do të ketë një president ose presidente. Dhe të vazhdojmë pak me historinë e zotit e kongresmenit Giuseppe Diogardi, ku në vitin 1990 Kosova kërkonte që zëri i saj të dëgjohej në botën demokratike. Dhe Giuseppe Diogardi ishte një ndër zërat që e çoi atë zë në Washington. Me vizitën e tij në Kosovë dhe mbështetjen për vizitën historike të senatorit Bob Dole, ai u bë një nga miqtë e hershëm dhe të palëkundur të Republikës së Kosovës. Përmes Kongresit Amerikan dhe Ligës Qytetare Shqiptare Amerikane, Diogardi kontriboi fuqishëm në ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës. 36 vite më pas që nga Kosova që kërkon të lirin të Kosova e lirë. Universiteti i Prishtinës e ndëron Gjuseppe Diogardi në dhe Shirley Diogardi me titullin Doctor Honoris Causa. Një histori miqësie pra që koha nuk e zbe, por revulos me mirënjohje. Dhe në fakt pak më vonë do lëshoj edhe një fjalim të shkurtër të Gjuseppe Diogardi dhe të presidentes së përkohshme të Kosovës. Të martën e kaluar pra në Prishtinë me një seminar u festua 37 vjetori i themelimit të Ligës Qytetaro-Shqiptaro-Amerikane, ku themeluesi i kësaj lige ishte Gjuseppe Diogardi, ai cili tha se ka qenë shumë e vështirë të merrej me çështjen shqiptare, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai tha se arsyeja që ka kandiduar për të bërë kongresmen ka qenë pikërisht çështja shqiptare e njerëzit e së cilës nuk mund ta ngrinin zërin e tyre. Dhe një nga arsyet pse kandidova thot për kongres ishte se po shqetësohesha gjithnjëherë më shumë nisur nga edukimi im katolik, që ky grup njerëzish të pafajshëm nuk mund të fliste për veten, thot. Prandaj duhet të flisja unë për ta në Washington. Sotot më quajnë së bashku me Shirlin, babai dhe nëna e Kosovës. Nëse nuk do të kisha kandiduar për kongres, ndoshta sotot nuk do të kishte Kosovë. A e kuptoni këtë, thot, apo unë po e egzageroj? Tha ai, miku i madh i Kosovës tha se nuk do ta shohin njerëzit kurrë këtë nëse kthehet për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse klasa politike nuk arrin ta zgjidhë një president. Gjithashtu ai paralajmëroi dhe klasën politike se duhet ta shohin se serbët po mobilizohen, teksa tregoi edhe çfarë mesazhi do t'i përcjellë kryeministit në detyrë, Albin Kurtin, kur do ta takoj sot. Ai thot, jam këtu sot sepse Zoti na ruaj, thot, nëse kthehem në Shtetet e Bashkuara dhe ne nuk kemi një president për Kosovën, Zot na ruaj, thot. Nuk do të më shihni kur të kthehem këtu nëse establishmenti politik, pra po flas për establishmentin politik tani, thot, jo për njerëzit, jo për sistemin e drejtësisë, po flas për njerëzit, thot, që janë në krye të politikës këtu në Kosovë, thot. Nëse nuk e shihni, thot, se çfarë po troket në derë tani, nuk e kisha menduar, thot, kur se do të riktheheshi në këtë mënyrë, por po rikthehen, thot. Erdha këtu për të siguruar që Kosova të mos marr fund, thot. Por nëse nuk kemi një president nesër, thot, Kosova ka marr fund. Serbët po merren me një çështje të tillë pikërisht tani dhe u bë thirrje të gjithë politikanëve, thotë, të bëjnë kompromiset e nevojshme. Dhe shpresoj, thotë, që t'ia përcjellin këto fjalë kryeministrit nesër ose sot, thotë, nuk e di, thotë, as me orarin, thotë, nuk e di. Dhe për një kontribues tjetër të madh për çështjen shqiptare, avokatin e specializuar në të drejtën penale Stephen Pauls, i cili ka qenë edhe avokati mbrojtër i ushtarit të UÇK-s Isak Musliut për tribunalin për ish Jugoslavin, i cili akuzohej për krime lufte kundër njerëzimit. Fakti që gjykata speciale aktualisht po e ndjek penalisht jo vetëm njërën palë në këtë rast Kosovën edhe jo Serbin, thot, është skandaloze. Dhe vetëm për këto çaste të fundit, thot, do të them disa fjalë për procedurat që vazhdojnë aktualisht në dhomat e specializuara të Kosovës, të cilat, thot, po zhvillojnë gjykime në Hag ndaj antarëve të UÇK-s për sjellje të pretenduara, thot, gjatë periudhës 1998 deri në vitin 2000. Thot, është i vetmi, thot, me stadion i ashtu quajturi tribunal penal ndërkombëtar dhe është ndërkombëtar, thot, sepse ka gjyqtar ndërkombëtar dhe prokuror ndërkombëtar, por është i vetmi tribunal ndërkombëtar, thot, në historinë e këtyre tribunalve, me sa jam në dieni, thot, që ka ndjekur penalisht vetëm njërën palë të konfliktit. Dhe kjo, thot, është skandaloze kur mendon për atë. Ndërsa antari lidhjes shqiptaro-amerikane dhe veprimtari i njohur Agim Alishkaj kujtoi arritjen më të madhe të lidhjes e që sipas tij kishte rëndësi të jashtëzakonshme politike. Një nga arritjet më të rëndësishme të lidhjes ishte ndihma për organizimin e takimit të presidentit Ibrahim Rugova me presidentin Clinton në shkurt të vitit 1994 përmes përpjekjeve të kongresmenit Benjamin Gilman dhe Joe Diogardit. Megjithatë, thotë, takimi ishte i shkurtër, ai kishte patur një rëndësi shumë të jashtëzakonshme politike. Ai dërgoi një mesazh të qartë botës se Kosova ishte bërë një çështje me rëndësi strategjike për Shtetet e Bashkuara. Gjithashtu Fondacioni Amerikano-Shqiptar dhe Shoqata e Miqësisë Kosov-Izrael e organizoi pra seminarin një premtimi mbajtur AECL dhe rruga e Kosovës drejt lirisë e pavarësisë. Pra, si një shëndërimi për 37 vjetorin e Ligës Qytetaro-Shqiptare Amerikane dhe Fondacionit Qytetar Shqiptar Amerikan. Dhe do doja të dëgjojmë së bashku të gjithë të dashur fjalimin e kongresmenit pra zotit Diugardi dhe rikthehemi pastaj në studio.
4: Me Shirlin për të siguruar që ju keni president dhe ose presidente dhe shpresoj që kjo do të ndodhë para se të largohen. Dhe nëse nuk ndodh kjo, do të jeni në vështirësi shumë të kaq ndërlikuar ka qenë që të bëhet një shtet si Kosova. Tani duam që ta kemi një Kosovë këmëtare. Nuk në nevojitet vetëm një shtet, në nevojitet një këmbë. Dhe ai këmbë tani posulmohet nga armiqt e shqiptarëve. Dhe ne jemi këtu sepse tani për tani ligjërisht dikush mund të argumentoj që shteti i Kosovës nuk ekziston për shkak të mënyrës se si janë zhvilluar gjërat për shkak të zgjedhjeve të gjitha gjërave të tjera. Nuk më pëlqen të them këtë, por duhet të jemi të kujdesshëm. Unë vin nga New Yorku. Jam rritur dhe kam lindur dhe jam rritur në Bronx. Prindrit e mi ishin janë takuar në një treg ushqimor në Bronxin jugor dhe kam punuar atje si 8 vjeçar deri në 10 vjeç dhe kam mësuar shumë për jetën në atë mënyrë. Dhe dua ta dini që është diçka që duhet ta mbani mend. Që kur jam zgjedhur unë kam qenë në një distrikt që ka qenë aq shumë ka pasur aq shumë vështirësi dhe probleme. Së që është doshët të debatoj me 10 personat të ndryshëm dhe të gjithë janë zgjedhur për diçka tjetër, si antarë të asambles, si dëmëtë në rolet të ndryshme. Dhe kam punuar shumë në mënyrë që të arri dhe duat ju të regoni një fotografi të 10 personave, duke përfshirë shefin e stafit të kongresmenit.
0: Ja, pra, gjithë së dashur, kjo ishte një pjesë shkurtër e fjalimit të Giuseppe Diugardi, do vazhdojmë tani me fjalimin e Albulenës, pra presidentës e përkohshme të Kosovës, dhe rikthehemi në studio pastaj.
5: Të dytë në Republikën e Kosovës. Kosova është shtet i ri, por para se të ishte shtet dhe para se ta fitonte lirinë, kishte njerëz që i dolën Zot, ndaj ne kemi për detyrë të mos harojmë kush janë ata njerëz. Joe dhe Shirley Diugardi janë ndër ata miq që Kosova i pati pranë para se emri i saj të zinte vend në agendën e politikës amerikane. I nderuar Joe, përkushtimi juaj ndaj çështjes shqiptare kishte pas vetës një trashëgimi shumë më të vjetër se jeta juaj politike. Ajo vinte nga familja juaj arbreshe, nga Greci i Italisë, prej një bashkësie që shekuj pasi ishte shkëputur nga trojet e të parëve, vazhdonte ta ruante Shqipën, kujtesën e prejardhjes dhe lidhjen me botën shqiptare. Babai juaj ishte 15 vjeç kur u nis nga Greci për në Amerikë, kur e kthyet në vend lindje në vitin 1974, pas 45 vjetësh larg, ai u foli përsëri shqip njerëzve me të cilët kishte kaluar fëmirinë. Gjua kishte mbjetuar largësinë, kohën dhe një jetë të tërë në një kontinent tjetër. Kjo trashëgimi që për shumë breza kishte jetuar si kujtesë familjare, te ju mori edhe trajtën e angazhimit politik. Kur shqiptarët e Amerikës ju folën për Kosovën, në mesin e viteve të 10, ju ishit një kongresmen i ri, teksa për Kosovën në Washington dihej fare pak. Në vitin 1986, e ngritët në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, çështjen e shkeljes të drejtave të shqiptarëve në Jugoslavi. Afirmimi i çështjes së Kosovës në Kongresin Amerikan në ato vite ishte më tepër se një qëndrim politik, duhej të dëshmohej një padrejtësi që pak njerëz e njihnin, të përballohej kundërshtimi një diplomacie shtetërore që kishte rënë një miq të vjetër në Washington dhe të shpjegohej ligjvënësve amerikan se pas fjalorit zyrtar të Jugoslavisë sa asaj kohe qëndronte një popull të cilit po i cenoheshin vazhdimisht dhe në mënyrën më brutale të drejtat temelore. Ju e nisët këtë punë shumë vjetë për para se represioni sistematik, Vrasjet, masakrat dhe dëbimi masiv nga ana e politikës kriminale serbis e shëndruan Kosovën çështje të politikës botërore. Edhe pasi përfundoi mandati juaj në Kongres, ju e vazhduat angazhimin me themelimin e lidhjes qytetare shqiptaro-amerikane në vitin 1989. Ajo punë mori një shtrirje tjetër. Ju kthyet në Kosovë, pat nga afër çfarë po ndodhte, takuat njerëzit që po artikulonin rezistencën politike e intelektuale të shqiptarve dhe bashkë me Tom Lantosin e sfiduat haptas politikën e Slobodan Miloševićit në një kohë kur kjo kërkonte edhe guxim personal. Në Washington ndërkohë u krijuar një rreth gjithnjë më i gjerë njerëzish që njohën me Kosovën dhe ishin të gatshëm të merreshin me të. Tom Lantos, Bob Dole, Ben Gilman, Clyburn Appel dhe shumë të tjerë u bën emra që shqiptarët do t'i mësonin e do t'i mbanin për herë në mendje. Në krijimin dhe ushqimin e atyre lidhjeve, lidhja shqiptare, shqiptaro-amerikane dhe ju vetë patët një rol që la gjurë në historinë e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në ato vite Kosova nuk ishte ambasadë në Washington, as diplomaci shtetërore që ta përfaqësonte. Atë zbrasti e mbushën sa mundën mërgata jonë dhe mitë si ju, duke ndërtuar lidhje me politikën amerikane, duke sjellë dëshmi nga Kosova dhe duke i hapur çështjeson dyert që deri atëherë kishin qenë të mbyllura. E nderuar e dashur Shirley, ju bashkuat kësaj pune nga një rrugë tjetër dhe shumë shpejt u bët një prej zërave më të shquar e më këmbgulës. Me përvojën tuaj në botim, në shkrim, analizë të politikës jashme, ju u shëndruat në një kroniste duke dëshmuar, dokumentuar dhe argumentuar për Kosovën, nga se nuk mjaftonte vetëm të kërkohej mbështetje. Duhet të njehej historia e saj, të kuptoheshin mekanizmat e represionit, të ndiqej ajo që pëndodhte në terren dhe të përgjigjej me fakte paraqitjeve që për vite me radhë kishin shtrembruar, gënyer, falsifikuar propozitën e shqiptarëve në ish Jugosllavi. Pra këtë punë e bët në shkrime, raporte, dëshmi para kongresit, takime me politik bërës e me diplomat dhe paraqitje të shumta publike. Në vitin 2002 të dy shkuat në Hagë për dëshmuar në procesin kundër Slobodan Miloševićit, i akuzuar i Tribunalit Penal Ndërkombëtar për krime kundër njerëzimit në Kosovë. Edhe atëherë si shumë herë më parë puna juaj ishte dëshmi, pra ju e dëshmoni me fakte atë që Serbia kishte bërë me vite kundër shqiptarëve të Kosovës. Pas qeshorit të vitit 1999, Kosova kishte një betejë tjetër përpara, betejën për ta kthyer lirinë e fituar në një status të qëndrueshëm politik dhe më pas në shtetësi. Faleminderit për mbështetjen e madhe që i keni dhënë Kosovës në periudha shumë të vështira. Për mua është nder i veçantë që para pak kohësh, para pak minutash, si ushtruese detyrës së presidentes, pata nderin që t'ju jap juve, zoti Diogardi dhe zonja Diogardi, shtetësinë e Republikës së Kosovës. Ju keni qenë miq Kosovës shumë përpara se ajo të bëhej shtet, prej sot jeni edhe qytetar të saj. Për mua është nder i veçantë t'ju uroj shtetësinë e Republikës së Kosovës dhe t'ju them mirë se vini në mesin e qytetarëve të saj, mirë se vini në shtetin tuaj të dytë në Republikën e Kosovës.
0: Ja, pra dëgjues të dashur, ishte kjo një pjesë shkurtër nga fjalimi dhe nga ceremonia e ndarjes për rast të shtetësisë Giuseppe Diogardi dhe Shirley Diogardi. Ne e dim të gjithë që emri i tij mbetet shumë i lidhur me një kapitull të rëndësishëm të përpjekjeve shqiptare amerikane për çështjen e Kosovës. Dhe ky çift meriton mirënjohje, respekt për të gjithë kushtimin, për të gjithë kontributin dhe mbi të gjitha faleminderit që zëri i Kosovës u dëgjua edhe në Washington. Dhe respekt dhe mirënjohje gjithmonë për Giuseppe Diogardin dhe të gjitha ata që kontribuan që çështja e Kosovës të mos harrohej kurrë dhe sot eksedite Kosova është një shtet i lirë. Dhe me që jemi tek çështja e Kosovës, dëgjosh të dashur, është një lajm i 20 orëve të fundit ku është zyrtarizuar marrëveshja lëvizjes vetëvendosja dhe LDK-ja, edhe bekim se Diu është propozuar për president, sepse ishte një çështje e cila ka marr relativisht shumë kohë, Dhe kjo ishte edhe një nga dëshirat e Giuseppe Diogardi, që ai tha, unë nuk largohem nga Kosova nëse këtu nuk sidhet një president pra në ditët në vijim. Profesori Dr. Bekim Sediu është emri për të cilën janë dakorduar kryetari LDK-s dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti në kuadër të diskutimeve për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Abdi Gjiku ka bërë të ditu para medjave pas takimit me Kurtin, se nga nën korriku janë zhvilluar takime dhe diskutime të vazhdueshme për çështjen e presidentit. Ai tha se bisedimet nuk kanë qenë të lehta, por kanë qenë shtëruese dhe se palët kanë qenë të përkushtuara për të gjetur një emër konsensual. Nga të gjithë emrat që janë propozuar e shqyrtuar gjatë diskutimeve tona të përbashkëta, jemi dakorduar thot për një emër, edhe ai është profesor Dr. Bekim Sediu. Kreu i LDK-s vlerësoi lart karrierën e Sediut, duke përshkruar atë si një figurë me përvojë dhe me një karrierë shumë të shquar. Bisedimet thot nuk ishin të lehta, por ishin shtëruese. Kemi qenë

Ja pra dëgjues të dashur, rikthehemi në studio dhe pata një telefonat shumë të këndshme nga zoti Gjergj Peka, i cili është telefonues shumë i rregullt dhe dëgjues shumë i rregullt i programit. E përshëndesim shumë zotin Gjergj dhe urojmë ju vetëm atë për të gjithëve ju një muaj sa më të mbar. Dhe ju përmenda pak më parë që do të kalojmë në lajmet e preferuara për disa prej ju, dhe janë fiks pra lajmet nga sporti ku Sela, kolegu jon i cili është zëri i sportit në programin tonë radiofonik, është gjithmonë shumë i

0: Atitur dhe plot me energji për t'ju sjellë të gjithëve ju dëgjues të dashur lajmet më të fundit nga bota e sportit. Sela e dim të gjithë ka një pasion shumë të madh për sportin dhe ka një stil të qartë prezantimi, pra arrin të na informojë dhe njëkohësisht ta argëtojë audiencën dhe unë e kam në telefon Selën. Sel, përshëndetje.
1: Përshëndetje Nisa.
0: Përshëndetje Sela, faleminderit shumë që gjithmonë na informon Sel për lajmet më të fundit nga sporti. Të kemi shumë të rregull tani.
1: Pa tjetër, duhet me u lajmru nga pak.
0: Po. Cilat janë lajmrimet e fundit, Sel, për zhvillime sportive këtu në Melbourne?
1: Këtë javën e kaluar, i kem pas dy loja, si mbas regullit ligës. Më spari, fillojmë me Dendino Prishtina, ka pas lojen kundre ekipit St. Albans Dinamo, pas keqësisht një humbje të keqe patën, edhe kjo ka qenë edhe loj fundit për këtë sezonë. Rezultati mbaroi 6-0 në favor të St. Albans. Kur i pash rezultatet nuk pëlqej as pak.
0: Po e disel, nuk na pëlqejnë rezultatet negative.
1: Edhe kurse Heidelberg Shqiponia pati lojën kundra Fokna, ata barazuan lojën me rezultat 1-1, kurse Sanchan Shqiponia nuk ka pas loje, shkaku se lojën e rregullt që duhet luhet ditën e shtunë, i kanë përjashtuar ata nga liga, kështu që nuk patën loje Shqiponia e Sanchan. Kështu që Dendino dhe Shqiponia e Sunshine, këto ishin lojët e fundit që për këtë sezonë, kurse Heidelberg Shqiponia ka edhe një lojë javën e ardhshme, këtë javë, ditën e shtunë, lojën e fundit të sezonit e kanë kundra Bandura United, ditën e shtunë në Bandura në fillim të orës 3 mbasdite. Kështu që në mbaron sezona edhe këtë javë dhe unë tash nuk më pritet se kur do të fillojë muajin e arshëm e kemi edhe kupën e Shqipërisë.
0: Në fakt se... se nuk po të gjojë mirë. Kanë dalë datat për kupën e Shqipërisë këtë vitin?
1: Po, është nuk e di... në gjithatë është, po është ditë këtë muajnë
0: tetor,
1: muajnë tetor, mesoj se nga midisi tetorit.
0: Okay.
1: Edhe s'kam marrë ma shumë lajme që kur do të fillohet, po edhe ku do të luhet këtë vit, po do të lajmërojmë në javët e ardhshme për më informata për këto loja.
0: Po, në fakt, faleminderit, Sel, do ishte mirë që ti të kishim edhe të ftuar, edhe ose nëpërmjet telefonit, ose edhe në program, organizatorët, ose pjestarë, do më thënë të cilët merren me organizimin edhe me koordinimin e kupës së Shqipërisë.
1: Pa tjetër, do të...
0: Po me zi e presim.
1: Me këshillin dhe do të dëgjohemi në programet e ardhshme.
0: Pa tjetër, faleminderit shumë, Sel, faleminderit shumë për lajmet nga sporti. Dhe do të dëgjohemi së bashku në programin e javës ardhshme. Të urojmë një muaj të mbarë, Sel. Jemi në pranverë këtej.
1: Edhe
0: do të dëgjohemi prapë. Mirupafshim, Sel, faleminderit.
1: Prot mira.
0: E pra dëgjues të dashur, ishte ky kolegu jon Sela, i cili është gjithmonë shumë i gatshëm të na japi pra të gjitha informatat e fundit për sa i përket pra botës së sportit këtu në Australi, edhe më gjerë. Edhe do të shkojmë nga Melbourne, do të shkojmë në Adelaide tani dëgjues të dashur, sepse ne e kemi përmendur edhe në programet e javës të kaluara, sidomos ato në programin e javës së kaluar për një festë e cila zhvillohet pra në Adelaide nga Shoqata Katolike Shqiptare Nën Tereza, pra. Do të organizohet një fest e Shën Terezës quhet, pra 10 vjetori i shenjtërimit. Dhe me rastin e 10 vjetorit të shenjtërimit të Shën Nën Terezës, komuniteti, pra shoqata katolike shqiptare në Tereza i fton të gjithë bashkëdhetarët t'ju bashkohen atyre një feste shumë të veçantë kushtuar shenjtorës sonë shqiptare. Në Adelaide, tridiumi i Shën Terezës, pra përgatitja shpirtërore për festën do të filloj në tridiumin, pra me tre mesha të shenjta në datën 9 shtator në orën 7 të darkës, në datën 10 shtator në orën 7 të darkës dhe në datën 11 shtator në orën 7 të darkës. Pra mesha do të celebrohen nga prifti shqiptar Dom Gabriel Grabanica, ndërsa për sa i përket të dielës, datën 13 shtator është dita e festës. Fillon në orën 11:30 procesioni, pastaj në orën 12 kemi meshën e shenjtë dhe në orën 1 pra fillon festa. Meshën e shenjtë do ta celebrojë arqipeshkvi i Adelaides Patrick O'Regan në bashkë celebrim me priftin shqiptar Dom Gabriel Grabanicën. Do të kemi festë, traditë dhe argëtim. Dhe pas meshës, festa do të vazhdoj me një program të pasur, kulturor dhe familjar. Ku do të marrin pjesë? Grupi i valeve folklorike shqiptare të Adelaide, grupi Eagle Folk Dance nga Melbourne dhe DJ Leo, i cili do të kujdeset për muzikën dhe atmosferën festive. Dhe të pranishmi do të kenë mundësin të shijojnë ushqime tradicionale shqiptare, ndër të cilat edhe fërlikun, si dhe produkte të tjera tradicionale, ëmbëlsira, kafe akullore, pije të ndryshme alkolike dhe jo alkolike. Dhe për më të veti do të ketë lojra dhe aktivitete të ndryshme argëtuese për fëmijë dhe mua tani po më tingëllon si festivali që bëjmë në Yarraville. Tëftuarit e nderit, në këtë fest pra do të na nderojmë pjesëmarrjen e tyre përfaqësues të institucioneve australiane dhe shqiptare, ndër këto i nderuari Mr. Eddie Fry, i nderuara Clary Scriven MP, ministre për industritë primare dhe zhvillimin rajonal, Maya Angela Evans, kryetare bashkisë së City of Charles Stewart, His Excellency Adrian Mara, pra ambasadori i Shqipërisë, gjithashtu edhe ambasadori e Republikës së Kosovës Jetmira Burdynaj Shala dhe Arja Bolkës MP, antare e parlamentit për Colton, imami i xhamisë shqiptare në rezervua në Melbourne, pra doktor Bekim Asani, prifti shqiptar ortodoks At Futi Sisi, pjestar nga kryesia e shoqërisë katolike në Melbourne, kryetaret e komuniteteve shqiptare të Adelaide, Melbourne dhe Sydney, zotrin Jovalin Godia, Cezaria Kupi, zoti Elmas Berisha, si dhe kryetarja e shoqatës së grave shqiptare të Melbourne, zonja Elbere Muhtari. E janë i të festojmë së bashku Shën Nën Terezën, figurën tonë të madhe shqiptare, në një ditë pra besimi, bashkimi, tradite, kulture dhe gëzimi. Jeni të gjithë të mirë pritur pra dhe ju mirë presim në datën 13 shtator në Adelaide. Dhe jo të gjithë mund të bëjnë gjëra të mëdha, por të gjithë mund të bëjnë gjëra të vogla me dashuri shumë të madhe. Pra, në vëllim dhe me këtë thënjen e Shënën Teresës. Dhe të gjithë të dashur pra, juftojmë të gjithëve. Tani pse jo një udhtim në fundjavën e ardhshme në Adelaide nuk do të ishte keq. Pra, është për të gjithë kjo. Pa dallim, jeton në Sydney, jeton në Brisbane, apo jeton në Perth, të gjithë janë të mirë se ardhur dhe në fakt është herë e parë që dëgjoj që shoqata katolike shqiptare Nën Teresa në Adelaide bën një organizim të tillë. Ata gjithmonë bëjnë mbrëmje shumë të bukura, bëjnë festa shumë të bukura, domethënë bëjnë vërtet dinë se t'ja festojnë festat e Shën Terezës edhe më gjerë, por kjo më duket diçka shumë e veçantë, më duket fiksi si këto festivale shumë bukura që organizojmë ne këtu edhe pse jo të bëhet edhe si një lloj traditë tani kudo nëpër Australi ku jetojnë shqiptarë, të ketë organizime të tilla është një gjësi shumë e bukur. Dhe dëgjues të dashur, do të kemi besoj përfaqësues të shoqatës katolike shqiptare Nën Teresa në Adelaide në programet e ndoshta jo të premte, por në programin e javës së ardhshme që të flasim pak më gjerë rreth organizimit dhe koordinimit të këtij mini festivali shumë të bukur do thoja unë. Tani vazhdojmë një hapësirë muzikore dhe të rikthehemi për të bërë mbylljen e programit. Ju përshëndes shumë të gjithëve dhe kush të dojë mund na telefonojë në numrin 94151923. Unë do pres telefonatat këtu.

Ja pra të gjithë të dashur, ishim në ritmin e muzikës shumë të bukur shqipe. Dhe tani të doja të bëja mbylljen e programit, pra kemi qenë së bashku gjatë këtij një orshi. Unë ja kalova shumë mirë. Shpresoj që edhe ju ta keni shijuar këtë një orshin e programeve të ditëve të marta. Ndonjëherë dëgjues të dashur edhe nuk ka materiale, domethënë se që çfarë si do përgatisim programin e kësaj dite. Mirë, po gjithmonë na lindim ide ose prandaj është edhe interneti ose të shikojmë të informohemi pak për zhvillimet e fundit. Shqyr, pra zotit i kemi këto lajmet nga sporti, nga komuniteti, këtu domethënë gjithmonë ka diçka për të thënë kështu. Megjithatë unë ju ftoj të gjithëve ju që të mundeni edhe ju të bëheni pjesë e programit me një telefonat ose me një mesazh ose të shprehni dëshirën për të ardhur këtu në program. Ne jemi shumë shumë mikpritës për të gjithëve ju të ndani historinë tuaj ose nëse mendoni se ka njerëz të cilët kanë histori shumë interesante ose shumë benefite shumë ndaja për gjithë komunitetin ton, fare mirë mund të referoni tek ne dëgjues të dashur me një telefonat këtu ose në numrat ton pra të celularit të gjithë pra të antarëve tan ose me një mesazh në rrjetin ton social në Facebook ose në Instagram që jemi aktiv ose qoftë edhe në faqen e komunitetit sepse ne jemi një me komunitetin. Dhe ju përshëndes shumë, pra ju uroj një muaj sa më të mbar, ju uroj një javë të mbar, ju uroj t'ja kaloni sa më bukur, stay warm, se është edhe pak ftohtë këtë javë, kështu ka thënë edhe parashikimi i motit. Unë ju përshëndes shumë të gjithëve dëgjues të dashur dhe do të dëgjohemi së bashku në programet e radhës. Faleminderit, ju përshëndes shumë të gjithëve. Miru pafshim.